0: सुप्रभातम आप सभी को, सुप्रभातम आप सभी को। Een heel goeiemorgen, lieve luisteraars. Alleen wie de pad van de strijd bewandelt, alleen wie de pad van de strijd bewandelt, kan de wereld veranderen. Alleen wie de strijd tegen de duisternis wint, ja, alleen wie de strijd tegen de duisternis wint, kan als de zon tevoorschijn komen. Mogen elk moment van je leven, van ons leven, gezegend zijn door de genade van de zonnegod.
1: Om Suryaya Namah, Adityaya Namah. श्रोताओं, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।